змерз. Не знав монах, де подіться, зайшов у кабак погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клишки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпочав.

Дитину водить, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шовукавах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, барва вряться на клочки, сам пошов пляса.

живин із мерс, чи живин із мерс. Не знамо на де поліція, за шиву кабак поліція. Просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо ніж ящі, порвав рятся на кочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі.